Kultura Gane prepoznatljiva je širom sveta, pre svega po živim bojama i jedinstvenoj estetici. Najpoznatiji kulturni ambasador je kente tkanina, ručno tkana svila sa složenim geometrijskim oblicima, gdje svaka boja ima posebno značenje. Zlatna predstavlja bogatstvo, zelena obnovu, a crvena sećanje na pretke. Pored vizualne umjetnosti, hrana zauzima centralno mjesto u društvenom životu. Tradicionalna jela poput dželofe riže, fufua i bankua okupljaju porodice i zajednice. Ganci su izuzetno gostoljubiv narod, a njihov pozdrav Akwaaba, koji znači dobrodošlica, oslikava toplinu i otvorenost koji su duboko ukorenjeni u njihov mentalitet i svakodnevnu komunikaciju.

0: amazing, bro.
1: One more time. Definitely, bro.
2: Bitta mele dinukutta puttu paal kotte.
3: Ulazimo u nacionalni park Kakum. Zaboravite na klasične staze. Ovdje se krećemo drvenim visećim mostovima koji su razapeti na čak 40 metara visine, direktno iznad prašumski krošnji. Dok nam pod nogama škripi konopac, a vetar hladi lice, gledamo svijet upravo iz ptiče perspektive. Ako ste mislili da se safari radi samo iz zatvorenog džipa, prevarili ste se. Na severu Gane u nacionalnom parku Mole safari se radi pešice. Uz pratnju naoružanih čuvara možete se približiti divljim slonovima na samo nekoliko desetina metara. To je bliski susret sa prirodom koji se ne zaboravlja. I za kraj vodimo vas u Nzulezo, selo koje prkosi zakonima kopna. Zamislite da kompletan vaš život, vaša kuća, škola, crkva stoje na drvenim stubovima usred jezera. Ovdje nema automobila, nema ulica. Deca u školu idu čamcima, a jedini zvuk je tiho udaranje vesla o mirnu vodenu površinu. Prava afrička Venecija skrivena od modernog svijeta. Gana je zemlja koja vas menja, budi sva čula, puni vas neverovatnom energijom. Sljedeći put kad budete jeli čokoladu, setite se da je njen kakao najverovatnije stigao baš sa ovih sunčanih polja. Do sljedećeg putovanja kroz Radio Talase, ostajte nam nasmijani i radoznali. Pozdrav!
4: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
5: sa zemljom.
3: Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
6: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
4: Gaia Terra Telus.
7: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata

i vibriraju. Ja sam smislio u trenu ove riječi da ne zaboravim i zapišem na salveri. Hoćeš pjesmu, hoćeš pjesmu ljubavnu da ti sviram, ili hoćeš da ti pjesmu

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta, te je kafe bar otvoren ne samo studentima nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
3: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
2: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, vredan je 1,5 miliona evra. Kako istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
4: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači, nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo, možemo biti ponosni kako je. Ključ toga, naravno, suradnja.
2: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
5: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije, zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
2: Novo izgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
6: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođe ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore, i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
2: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Na Vukovarskom novom groblju jučer je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mjestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski Heruvim. Zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
7: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protojerera Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem Heruvimu, i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
2: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
7: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
2: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
7: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog Oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
2: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. U Gradskom muzeju u Vukovaru otvorena je velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt koja donosi više od 100 vrednih dela iz jednog od najbogatijih muzejskih fundusa u Hrvatskoj.
0: Ovo je jedinstvena prilika da predmete koje nam inače krase naš stalni postav predstavimo ovom prilikom u Vukovaru.
2: Rekao je direktor Zagrebačkog muzeja Sanjin Mihelić. Autorka izložbe je Mihaela Cik.
1: Naziv izložbe je Vidi umjetnost, umjetnost promjene. Vidi umjetnost je slogan Muzeja za umjetnost i obrt, a promjenu smo odabrali kao ključnu reč ove izložbe s obzirom da se sam muzej nalazi u razdoblju velikih promjena nakon što je zatvoren za javnost uslijed obnove nakon zagrebačkog potresa 2020. godine.
2: Među najatraktivnijim eksponatima se ističu pozlaćeni sat braće Montgolfier iz 18. veka, nastao u čast prvog leta balonom na vrući vazduh i monumentalni plakat Žara ptica Borisa Bućana, čiji se primjerak nalazi i u Njujorškom muzeju MoMA.
1: Ono što uvijek ljudima nekako zapadne za oko je plakat Žara ptica, poznati plakat Borisa Bućana, koji je zapravo jako velikih dimenzija što možda nisu ljudi uvijek u prilici uživo vidjeti i sastavljeno od 6 dijelova koje smo ovdje na licu mjesta onda i sastavljali.
2: Izložba koja će za posjetioce biti otvorena do 23. avgusta nastala je povodom 145 godina delovanja Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Eksponati će nakon završetka obnove ponovo postati dio stalne postavke. Poštovani slušalci, čuli ste posljednje vesti za danas. Hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova. Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
9: Izvor informacija.
10: Znaj.
9: Radio Borovo.
8: Radio. Kom se veruje.
9: radio-borovo.hr

nikog osim tebe. Makar tebe nema više, uspomene još

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 5. jun, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćene policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim i informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na Vukovarskom novom groblju u sredu je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osečko-poljski i baranski heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
3: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protoiereja Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
2: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
3: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
2: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
3: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru itd.
2: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog, kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mesta, te kafe bar otvoren ne samo studentima, nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
4: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Vela Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
2: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, a vredan je 1,5 miliona evra. Kako je istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
5: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači, nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo, možemo biti ponosni kako je. Ključ toga je naravno suradnja.
2: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
6: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bih se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije, zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
2: Novo izgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođu ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore, i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada i sada već to možemo vidjeti na svakom koraku. Međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
2: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. U organizaciji Regionalne razvojne agencije Srem održan je radni sastanak o jačanju prekogranične saradnje i mogućnostima korištenja fondova Europske unije kroz zajedničke projekte. Prekogranična saradnja otvara prostor za projekte koji mogu direktno da pomognu lokalnim zajednicama s obe strane Dunava. Na sastanku su učestvovali zamjenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić i zamjenik županice Osječko-baranjske županije Vladimir Horvat, kao i načelnici opština Borovo Zoran Bačanović, Markušica Tihomir Kolarević, Negoslavci Dušan Jeckov i Trpinja Miroslav Palić, zajedno s predstavnicima grada Sremske Mitrovice te opštinama Ruma, Irig i Pećinci. Razgovaralo se o projektima iz područja regionalnog razvoja, zaštite okoliša, socijalne zaštite, kulture i turizma, kao i o budućem povezivanju lokalnih samouprava. Zajedničko veće opština Vukovar realizovalo je od 30. maja do 1. juna projekat Manastiri čuvari pismenosti i duhovnosti, kojeg finansira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prilikom učenici srednjih škola, gimnazije, prve srednje škole i tehničke škole Nikole Tesle predstavili su svoje radove te su im uručene nagrade, a obišli su i Lazaricu, Manastir Sveti Roman, Ćelekulu, Čegar te manastire, Ljubostinju, Ravanicu i Manasiju. Ovakve posete imaju veliki značaj za učenike jer im omogućavaju da steknu neposredan uvid u bogato kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe srpskog naroda. Obilaskom manastira i znamenitih historijskih lokaliteta učenici su imali priliku da prošire znanja stečena u školi, upoznaju se sa značenjem srednjovekovne pismenosti, umetnosti i duhovnosti, ali i da razvijaju svest o očuvanju kulturne baštine. Projekat je istovremeno podstakao istraživački rad, kreativnost i međusobnu saradnju učenika, pružajući im dragoceno iskustvo koje doprinosi njihovom obrazovnom i ličnom razvoju. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Danas su moguće nova poznanstva koja mogu unaprijediti karijeru. Budite otvoreni za savete i nove ideje. Avanturistički duh u vezi danas je izražen. Važno je kretanje na svežem vazduhu. Planirajte fizičku aktivnost koja vam prija i razbistrite misli. Jarac. Fokus na profesionalne ciljeve donosi dugoročne rezultate uz pomoć odgovornosti i discipline. Stabilnost u vezi je naglašena. Redovan ritam sna i ishrane je ključan. Održavanje discipline u svakodnevici podstiče energiju. Vodolija. Inovativne ideje danas mogu donijeti priznanje i mogućnosti za napredak. Budite hrabri u predlaganju novih rješenja. U vezi je važno poštovati prostor partnera. Mentalna stimulacija je bitna, ali balansirajte sa odmorom i fizičkom aktivnošću. Ribe. Kreativnost i intuicija donose neočekivane prilike. Poslušajte unutrašnji osjećaj pri donošenju odluka. Ljubav je naglašena kroz emotivnu povezanost. Obratite pažnju na emocionalno zdravlje. Kreativni izrazi i meditacija pomažu u očuvanju unutrašnje harmonije. Na kraju zaključak. Danas je idealan trenutak da zastanete i sagledate gdje ste i kuda želite da idete. Svaki znak ima svoje snage i izazove, a pažljivo osluškivanje unutrašnjeg glasa i savjeta planeta može pomoći da iskoristite dan maksimalno. Bez obzira da li ste se fokusirali na posao, ljubav ili zdravlje, važno je da balansirate energiju i osluškujete sopstvene potrebe. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Ima jedan radio gdje osmijeh i pesma caruje.
3: Ima jedan radio što samo ljubav daruje. Radio Borovo. Zato radio.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vas.
4: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. U Hrvatskoj su samo dva dana zabeležena tri napada na policajce, što je ponovo otvorilo pitanje kaznene politike za napade na službena lica. Na području Đakova dogodila su se dva napada na policijske službenike, a osumnjičenima je određen istražni pritvor. U Puli su tri osobe pokušale da pregaze policajca i potom udarile u drugo policijsko vozilo, dok je u Gospiću muškarac napao policajce tokom saobraćajne kontrole. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović ocenio je da su ovakvi napadi udar na državu i vladavinu prava, ističući da je čak 75% počinilaca prošlo samo sa uslovnim kaznama. Sindikat policije traži strožu i ujednačenu kaznenu politiku, podsjećajući da su za napad na službeno lice propisane kazne od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, a u težim slučajevima i do 8 godina. Odlukom o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2026/27 koju je proteklog petka objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, osmake u ukupno 16 srednjih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 8 u Vinkovcima, 4 u Vukovaru, 3 u Županji i 1 u Iloku čeka 1996 mesta. Prema podacima sistema, školski je rudnik iz osnovnih škola u najistočnijoj županiji izlazi 1323 učenika, a nesrazmer broja upisnih mesta osjetno većeg od broja osmaka koji će ujesen sesti u srednjoškolske klupe omogućava im veći izbor i veću priliku za upis u željeni obrazovni program. U 4 bi srednje škole u Vukovaru, gdje se nastava održava i na srpskom jeziku, od jeseni u prve razrede, kada bi odobrene kvote bile popunjene, moglo sesti ukupno 674 učenika. Tehnička škola Nikole Tesle nudi 200 upisnih mesta u 9 programa. Srednja strukovna škola Marko Babić 178 u 11 programa. Prvoj srednjoj školi Vukovar odobren je upis 164 učenika u 4 programa, a gimnaziji Vukovar 132 učenika u 3 programa. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. juna. Ostali učenici obrazovne programe prijavljuju u periodu od 24. juna do 3. jula, a objava konačnih poredaka bit će 7. jula. Na Vukovarskom novom groblju u sredu je osvešten novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
6: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protjerera Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasu sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lijep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tome mjestu.
5: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega u buduće moći zapaliti sveću.
6: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pred svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
5: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
6: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog Oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
5: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. Poštovani slušalci, čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano uz umereno na oblačenje na krajnjem istoku i povećano. Zatim porast na oblačenja sa zapada i ponegde kiša te pljuskovi s grmljavinom, posebno naveče i u noći lokalno mogući izraženiji. Većinom slab vetar posle podne u okretanju na umeren severozapadni i severni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 25 i 28 stepeni. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 93%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. S približavanjem novog frontalnog sistema našim krajevima biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
11: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
12: Cross Waste. Cross Waste.
11: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
13: Sigurno i održivo.
12: Cross Waste.
11: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
9: Projekat Crossways sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
14: U Boso trgovinama potražite salama Vindom pureća 500 grama €69, piće Juicy naranča nektar litra 2,05 €.
15: Marketing program Radio

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.

otišao jedan čovjek, ostavio me. Radovan Marinković nas nije ostavio, on je sa nama svakog dana, kaže Rašo Glas za prvi, da Draganu Glas i ako može Miroslav Ilić, Čuturica i pozdrav, može Rašo Bić.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borovac.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Windy Tonic litra i pol euro 33. Boso, što vas čini
2: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
9: ženski ulošci
8: 11 euro 27,
9: najam stana 7 euro 99.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borovar.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
3: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
4: Cross Waste.
3: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Cross Waste.
3: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih 15 minuta na programu Radio Borova je posljednja četvrta emisija iz ciklusa emisija posvećenih projektu Cross Waste, poboljšanje prekograničnog gospodaranja otpadom putem održivih praksi, koji je povezao opštine Borovo i Brod. Tim povodom u studiju Radio Borova pozdravljam komunikacijsku menadžerku na projektu Vedrenu Spasojević. Dobar dan i dobro nam došli.
7: Dobar dan, bolje vas našla.
6: Ovaj projekat je zajednička inicijativa komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova i opštine Brod.
7: Tako je, projekat Cross Waste, poboljšanje prekograničnog gospodarenja otpadom putem održivih praksi, financiranje iz programa Interrega via IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, ukupne vrijednosti 841.445 eura, predstavlja zajedničku inicijativu poduzeća Eko Dunav iz Republike Hrvatske kao nositelja projekta i opštine Brod iz Bosne i Hercegovine. Evropska unija sufinancira projekt sa 715.228 eura, odnosno 85% vrijednosti projekta, dok partneri sudjeluju s 126.216 eura, odnosno 15% vrijednosti projekta.
6: Podsjetimo naše slušalce kada je počela realizacija projekta i s kojim ciljem?
7: Projekat je započeo 15.6.2024. Kroz provedbu projekta ostvarene su brojne edukativne, infrastrukturne i promotivne aktivnosti usmjerene na unapređenje održivog gospodarenja otpadom te jačanje ekološke svijesti u lokalnim zajednicama Borova i Broda. Projekt je u programskom području omogućio zajedničku intervenciju dviju zemalja usmjerenu na rješavanje izazova gospodarenja otpadom kroz primjenu održivih modela obrade građevinskog otpada, čime se istodobno unapređuje lokalna infrastruktura te jača svijest o pravilnom zbrinjavanju otpada u prekograničnom području, što u konačnici doprinosi dugoročnom održivom razvoju i očuvanju okoliša. Što se tiče glavnog cilja, to je znači unaprijediti održivi razvoj i očuvanje okoliša u općinama Borovo i Brod primjenom inovativnih modela i pristupa gospodarenju otpadom kroz prenamjenu građevinskog otpada kao materijala za unapređenje cestovnog razvoja te poticanjem prakse odgovornog gospodarenja otpadom.
6: Važan segment ovog projekta je i edukacija najmlađih o ekologiji.
7: Tako je, projektne aktivnosti započele su edukativnim radionicama usmjerenim na djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. U dječjem vrtiću Zlatokosa, Borovo, djeca su kroz čitaonicu ekoslikovnice Labelko spašava zemlju učila očuvanju prirodnih resursa, uštedi energije, sprječavanju nastanka i pravilnom razvrstavanju otpada. Dok su predškolci aktivno sudjelovali u čitaonici, pokazali zavidno znanje o recikliranju te ospjevali pjesmicu o razvrstavanju otpada. Ideja radionice bila je potaknuti djecu da od najranije dobi razvijaju svijest o važnosti brige za okoliš. Istog dana održane su i radionice za učenike nižih razreda osnovne škole Borovo. tim povodom djeca su kreativno prenamjenjivala stare staklenke u ukrasne teglice za mentu, koristeći reciklirane materijale iz svog kućanstva. Aktivnost je naglasila važnost ponovne uporabe i smanjenja otpada. Edukativne aktivnosti nastavljene su i u opštini Brod, gdje su u dječjem vrtiću Beli Anđeo i u osnovnoj školi Sveti Sava održane radionice o pravilnom odlaganju otpada i reciklaži. Djeca su kroz priče, filmove, prezentacije i crtanje učila o važnosti očuvanja okoliša, čime je poseban naglasak stavljen na edukaciju djece od najranije dobi kako bi razvila odgovorne navike koje će i dalje prenositi na svoje okruženje.
6: U opštini Brod održano je i javno savjetovanje.
7: Jeste. Projektne aktivnosti nastavile su se održavanjem javnog savjetovanja opštini Brod s ciljem aktivnog uključivanja lokalnog stanovništva u rasprave o ključnim izazovima gospodarenja otpadom. Na javnom savjetovanju su sudjelovali građani koji su imali priliku iznijeti svoja mišljenja, postavljati pitanja i sudjelovati u oblikovanju praktičnih rješenja vezanih uz pravilno sortiranje otpada i upravljanje građevinskim otpadom. Također, predstavljena je nabava drobilice za građevinski otpad i mogućnosti njezine primjene u lokalnoj zajednici na način prenamjene građevinskog otpada u materijal za nasipavanje makadamskih puteva, čime se smanjuje količina otpada u prirodi i potiču održive prakse upravljanja resursima.
6: Uvodna konferencija projekta održana je u Borovu.
7: Jeste, u Borovu, u prosincu 2024. U Borovu je održana uvodna konferencija, odnosno službeno predstavljanje projekta Cross Waste u organizaciji vodećeg partnera Eko Dunav d.o.o. na kojoj su se okupili predstavnici partnerskih institucija iz Broda, lokalnih samouprava, županijskih tijela, razvojnih agencija, općinski vijećnici te predstavnici komunalnih poduzeća. Sudionicima su tom prilikom predstavljeni ključni ciljevi projekta s naglaskom na unapređenje cestovne infrastrukture, korištenjem recikliranog građevinskog materijala te jačanje održivih praksi gospodarenja otpadom u prekograničnom području, čime se dodatno istaknula važnost projekta za lokalni i regionalni razvoj. U sklopu edukativnih aktivnosti kao ključan korak prema odgovornijem i učinkovitijem upravljanju resursima implementirane su dvije stručne edukacije o održivom gospodarenju otpadom, okupljajući predstavnike lokalnih vlasti i javnih komunalnih poduzeća u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, promicanja modernog pristupa gospodarenju otpadom i kao podrška prijelazu na održivije prakse u prekograničnoj regiji. Održane stručne edukacije naglasile su važnost jačanja kapaciteta i razmjene dobrih praksi u području održivog gospodarenja otpadom, pružajući sveobuhvatan uvid u suvremene pristupe upravljanju otpadom, te su kroz interaktivne sadržaje istaknule složenost ekoloških izazova i potrebu za njihovim sistemskim rješavanjem.
6: O primjerima dobre prakse projektni partneri učili su i na studijskim putovanjima.
7: Posebno značajan segment projekta bila su studijska putovanja na Krk i u Sloveniju, koja su sudionicima omogućila neposredan uvid u najnaprednije modele održivog gospodarenja otpadom u regiji. Posjet tvrtki Ponikve, Eko otok Krk, pružio je priliku da se upozna jedan od najuspješnijih hrvatskih sustava odvojenog prikupljanja i obrade otpada, temeljen na dugogodišnjoj strategiji, snažnoj edukaciji stanovništva i visokoj stopi recikliranja, s čime su studionici dobili konkretan primjer kako dosljedna primjena održivih praksi može rezultirati mjerljivim poboljšanjima u upravljanju resursima. Trodnevna posjeta Sloveniji dodatno je proširila perspektivu kroz posjete komunalnim poduzećima i regionalnim centrima koji primjenjuju suvremene tehnološke procese, modele kružnog gospodarstva i integrirane sustave obrade otpada. Upoznavanje s praksama Vrhnike, Rcero Ljubljana i Koceroda omogućilo je sudionicima da razumiju kako se inovativna rješenja mogu prilagoditi i primijeniti u lokalnim sredinama. Ova studijska putovanja izravno su doprinela jačanju stručnih kapaciteta, razmjeni iskustava i prijenosu znanja, što je ključno za unapređenje održivog gospodarenja otpadom i razvoj učinkovitijih ekološki odgovornih sustava u prekograničnom području.
6: Kruna projekta bila je nabavka drobilica za građevinski otpad.
7: Ključni infrastrukturni element i temeljna pretpostavka za uspostavu održivog sustava gospodarenja građevinskim otpadom u Borovu i Brodu su drobilice nabavljene kroz projekt. Upravo zahvaljujući njima omogućena je sustavna obrada i ponovna uporaba građevinskog otpada, čime se otpad pretvara u vrijedan resurs koji se koristi za uređenje lokalnih makadamskih i poljskih puteva. Time se ne samo smanjuje količina otpada koji bi završio u prirodi, nego se istodobno unapređuje lokalna infrastruktura i uvodi model kružnog gospodarstva koji projekt nastoji promovirati u cijelom programskom području. Nabava dviju drobilica tako je postala srce projekta CrossWaste jer je omogućila konkretne, mjerljive i dugoročne rezultate koje ostaju zajednici nakon završetka projektnih aktivnosti. Drobljenje građevinskog otpada predstavlja središnji tehnički i infrastrukturni element projekta CrossWaste jer upravo nabava dviju drobilica omogućuje ostvarenje ključnog cilja, uspostavu održivog kružnog modela upravljanja građevinskim otpadom u Borovu i Brodu.
6: Ovaj proces jasno je vidljiv i na terenu.
7: U Borovu je nakon rušenja dotrajale općinske kuće građevinski otpad prevezen u reciklažno dvorište, gdje je usitnjen drobilicom nabavljenom kroz projekt. Dobiveni reciklirani materijal zatim je iskorišten za nasipavanje poljskog puta, čime je demonstrirano kako otpad postaje korisna sirovina. Isti pristup primijenjen je i u Kričanovu u opštini Brod, gdje je uređenje makadamskog puta u potpunosti završeno korištenjem usitnjenog materijala, potvrđujući učinkovitost i održivost ovog modela. Na taj način drobilice nisu samo tehnička oprema, već ključni alat koji omogućuje prelazak s linearnog na kružni sustav gospodarenja otpadom, stvarajući dugoročne koristi za okoliš, infrastrukturu i lokalne zajednice. Na mjestu srušene kuće u Borovu, time se zatvara puni krug održivog upravljanja prostorom i resursima, uklanjanje dotrajale građevine, recikliranje otpada, njegova ponovna uporaba u lokalnoj infrastrukturi i stvaranje nove vrijednosti za stanovnike. Ovaj proces simbolizira srž projekta CrossWaste, pretvaranje izazova u prilike i ulaganje u dugoročno kvalitetniji održivi životni prostor.
6: Rezultat projekta je izgradnja novog dečijeg igrališta u Borovu.
7: Tako je, na mjestu gdje je uklonjena dotrajala kuća u središtu Borova, započinje i nova faza razvoja zajednice, izgradnja dječjeg igrališta koji simbolično i praktično povezuje sve ključne ciljeve projekta. Rušenjem objekta otvoren je prostor za novo dječje igralište, čime se stvara nova vrijednost za zajednicu, dok je istodobno nastali građevinski otpad zbrinut na održiv način. Materijal je odvezen u reciklažno dvorište, gdje je usitnjen drobilicom nabavljenom kroz projekt, a potom ponovno iskorišten kao resurs za uređenje poljskog puta. Time je drobilica kao središnja investicija projekta i temelj održivog upravljanja građevinskim otpadom pokazala svoju punu funkcionalnost i opravdanost ulaganja. Ovaj proces jasno demonstrira kako se odgovornim postupanjem otpad može pretvoriti u koristan materijal, dok se istodobno unapređuje lokalna infrastruktura i otvara prostor za nove sadržaje poput igrališta koje će služiti budućim generacijama.
6: Nastavljene su i edukativne aktivnosti.
7: Jesu edukativne aktivnosti projekta nastavili su se kroz niz radionica i akcija usmjerenih na jačanje svijesti djece i mladih o zaštiti okoliša i važnosti odgovornog postupanja s otpadom. U Borovu su učenici 4. razreda osnovne škole izrađivali cvjetove od recikliranih materijala, dok su preškolci u dječjem vrtiću Zlatokosa stvarali uskrsne pjetliće od kartonskih kutija za jaja, potičući kreativnost i razumijevanje ponovne uporabe resursa. U javnoj ustanovi predškolstva Beli Anđeo održana je ekološka radionica povodom Dana planete Zemlje, a u školama u Brodu učenici su sudjelovali u zajedničkim ekoakcijama, uključujući kreativne radionice i prikupljanje otpada u okolini škole. Paralelno s edukacijama, provedene su i aktivnosti sakupljanja otpada, čime je unapređena organizacija lokalnog sustava upravljanja otpadom i smanjeno nepropisno odlaganje. Nabavom triju metalnih kontejnera dodatno je osnažena operativna provedba ovih aktivnosti, osigurana bolja logistika i povećana vidljivost projekta u zajednici, što doprinosi dugoročno održivom upravljanju građevinskim otpadom.
6: Projekat uskoro završava?
7: Tako je, projekat završava 14.6.2026.
6: I na kraju ove emisije, koliko ste zadovoljni realizacijom projekta i rezultatima provedenih aktivnosti?
7: Sve provedene aktivnosti potvrđuju da projekt CrossWaste uspješno povezuje edukaciju, praktične terenske radove i međunarodnu razmjenu iskustava. Također doprinosi razvoju održivih modela gospodarenja otpadom, jačanju infrastrukture i podizanju svijesti građana o važnosti odgovornog odnosa prema okolišu, čime stvara temelje za dugoročno održiv razvoj u prekograničnom području.
6: Hvala na razgovoru.
7: Hvala i vama.
6: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste posljednju iz ciklusa od 4 emisije posvećene projektu CrossWaste, poboljšanje prekograničnog gospodarenja otpadom putem održivih praksi, koji provode opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav iz Borova i opština Brod. U pripremi i realizaciji emisije, sufinansirane iz ovog projekta, učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković.

0: Nakon perioda u Crvenoj zvezdi, Slavoljub Đorđević odlazi u inostranstvo, gdje nastavlja svoju karijeru. Igrao je u Rumuniji, gdje je nastupao za klubove poput Otelu, Galati i drugih timova. U rumunskom prvenstvu stiče reputaciju pouzdanog defanzivca, igrača koji donosi sigurnost u zadnjoj liniji. Igrao je protiv kvalitetnih protivnika i u ligi koja je u tom periodu bila veoma konkurentna. Kasnije nastavlja karijeru u drugim zemljama, uključujući Kazahstan, gdje dodatno proširuje svoje iskustvo i upoznaje drugačije stilove fudbala. Takav put kroz različite lige pokazuje njegovu sposobnost prilagođavanja, što je jedna od ključnih osobina za dugotrajnu karijeru.
1: Tu dis quoi? Tu reviens à quelle heure? Angela!

Slavoljub Đorđević nije bio igrač koji će puniti naslovnice, ali je bio tip fudbalera kojeg želi svaki trener u timu. Njegova najveća snaga bila je u disciplini i taktičkoj odgovornosti. Kao štoper bio je fokusiran na osnovne zadatke, zatvaranje prostora, pravovremene intervencije i organizaciju odbrane. Bio je jak u duelima, posebno u igri glavom, što je bilo važno u prekidima kako u odbrani tako u napadu. Osim toga, imao je dobar osjećaj za pozicioniranje, što mu je omogućilo da često bude na pravom mjestu u pravo vrijeme. Takvi igrači možda ne dobijaju uvijek najviše pažnje, ali su ključni za stabilnost ekipe.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Povodom današnjeg Svjetskog dana zaštite životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije upozorilo je da klimatske promjene sve više utiču na društvo, privredu i zdravlje građana. Istaknuto je da su posljednje 3 godine bile najtoplije otkako postoje mjerenja, dok su ekstremne vremenske pojave sve češće. Poseban fokus stavljen je na toplotne talase koji predstavljaju veliki javno-zdravstveni izazov. Kao važna mjera prilagođavanja navodi se povećanje urbanog zelenila, a Zagreb je izdvojen kao primjer dobre prakse sa više od 30% površine pod drvećem. U pripremi je i Nacionalni plan obnove prirode, kojim će biti definisani prioriteti za obnovu degradiranih ekosistema i očuvanja biodiverziteta. Ministarstvo navodi da su emisije gasova sa efektom staklene bašte smanjene za oko 20% u odnosu na 1990. godinu, dok je prošle godine 76% proizvedene električne energije dolazilo iz obnovljivih izvora energije. Žensko udruženje Izvori Stenje pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u svom uredu i na terenu u Sarvašu i Dalju, gde će ponovo biti 16. juna. Najavila je u razgovoru za Radio Borovo koordinatorka udruženja pravnica Suzana Radić.
3: Besplatnu pravnu pomoć pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenje iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Kristi također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskoro, smo ponovno u Dalju u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut od 10.30 do 11.30.
2: U posljednje vrijeme, ističe naša sagovornica, sve više građana koji im se obraćaju zbog socijalnih prava.
3: Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. Svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije, javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku. Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
2: Provode i projekat Podrška žrtvama nasilja u porodici, a žrtvama nasilja pružaju besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć i podršku. Trendovi i rezultati turističkog prometa u 2026. godini do sad su pozitivni i ukazuju na stabilnu poziciju Hrvatske na globalnom turističkom tržištu, a stabilna tržišna kretanja očekuju se i u ovom mjesecu, istakao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić povodom svog novog 4-godišnjeg mandata. Čelnik Hrvatske turističke zajednice naglasio je da je u ovoj godini rast noćenja u hrvatskom turizmu ostvaren s nekih od najvažnijih tržišta, domaćeg, nemačkog, ali i iz SAD-a, čemu je doprinela i nova direktna vazdušna linija United Airlinesa iz Njujorka za Split, uvedena ove godine uz postojeću liniju New York-Dubrovnik. Područni objekat Mitnica Dečijeg vrtića Vukovar 1 našao se među 58 vrtića iz cijele Hrvatske koji učestvuju u petom izboru za najlepši i najbolji vrtić u organizaciji portala Gradonačelnik.hr i Načelnik.hr. O najlepšim vrtićima odlučuju građani svojim glasovima, dok će stručni žiri vrednovati uslove boravka, opremljenost, kvalitet rada i saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Ovogodišnji izbor okuplja vrtiće koji se ističu savremenim prostorima, bogatim programima i inovativnim pristupom radu sa decom. Glasanje traje do 9. juna, a iz Dečijeg vrtića Vukovar 1 pozvali su građane da podrže vrtić Mitnica i pomognu mu da se predstavi na nacionalnom nivou kao jedan od najuspješnijih i najlepših vrtića u Hrvatskoj. Na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Baranjskom mestu Podolje sinoć je izbio veliki požar u kojem nije bilo povređenih. Vatra je zahvatila seno, ogrevno drvo i više radnih mašina. U gašenju je tokom noći učestvovalo 9 vatrogasnih jedinica sa 54 vatrogasca i 14 vozila. Požar je zahvatio oko 7200 kvadratnih metara površine ispunjene senom. Uzrok požara za sada nije poznat. Nakon potpunog gašenja sledi policijski uviđaj i dalja istraga radi utvrđivanja okolnosti nastanka požara. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno sunčanog prepodneva sledi porasna oblačenja sa zapada i ponegde kiša te pljuskovi s grmljavinom posebno naveče i u noći lokalno mogući izraženi. Većinom slab vetar posle podne u okretanju na umeren severozapadni i severni na udare prolazno i jak. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva vetar južnog smera brzinom od 2 metra u sekundi. S približavanjem novog frontalnog sistema našim krajevima, biometeorološke prilike nisu sasvim povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
7: On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste. Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
10: Sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
11: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rakenski ulož, pele,
14: 11,27 €,
15: najam stana
16: 7,99 €.
17: Život ima cijenu.
18: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
19: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
20: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
19: Automobili Simić.
20: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
10: Marketing program Radio Borovar.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema bez ljute rasije.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Povodom današnjeg Svjetskog dana zaštite životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije upozorilo je da klimatske promjene sve više utiču na društvo, privredu i zdravlje građana. Istaknuto je da su posljednje 3 godine bile najtoplije otkako postoje mjerenja, dok su ekstremne vremenske pojave sve češće. Poseban fokus stavljen je na toplotne talase koji predstavljaju veliki javno-zdravstveni izazov. Kao važna mjera prilagođavanja navodi se povećanje urbanog zelenila, a Zagreb je izdvojen kao primjer dobre prakse sa više od 30% površine pod drvećem. U pripremi je i Nacionalni plan obnove prirode, kojim će biti definisani prioriteti za obnovu degradiranih ekosistema i očuvanja biodiverziteta. Ministarstvo navodi da su emisije gasova sa efektom staklene bašte smanjene za oko 20% u odnosu na 1990. godinu, dok je prošle godine 76% proizvedene električne energije dolazilo iz obnovljivih izvora energije. Žensko udruženje Izvori Stenje pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u svom uredu i na terenu u Sarvašu i Dalju, gde će ponovo biti 16. juna. Najavila je u razgovoru za Radio Borovo koordinatorka udruženja pravnica Suzana Radić.
4: Besplatnu pravnu pomoć pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenje iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Klisi također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskoro, smo ponovno u Dalju u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut od 10.30 do 11.30.
3: U posljednje vrijeme, ističe naša sagovornica, sve više građana koji im se obraćaju zbog socijalnih prava.
4: Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. Svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane u socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije, javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku. Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
3: Provode i projekat Podrška žrtvama nasilja u porodici, a žrtvama nasilja pružaju besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć i podršku. Trendovi i rezultati turističkog prometa u 2026. godini dosad su pozitivni i ukazuju na stabilnu poziciju Hrvatske na globalnom turističkom tržištu, a stabilna tržišna kretanja očekuju se i u ovom mjesecu, istakao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić povodom svog novog 4-godišnjeg mandata. Čelnik Hrvatske turističke zajednice naglasio je da je u ovoj godini rast noćenja u hrvatskom turizmu ostvaren s nekih od najvažnijih tržišta, domaćeg, njemačkog, ali i iz SAD-a, čemu je doprinela i nova direktna vazdušna linija United Airlinesa iz New Yorka za Split, uvedena ove godine uz postojeću liniju New York-Dubrovnik. Područni objekat Mitnica Dečijeg vrtića Vukovar 1 našao se među 58 vrtića iz cijele Hrvatske koji učestvuju u petom izboru za najlepši i najbolji vrtić u organizaciji portala Gradonačelnik HR i Načelnik HR. O najlepšim vrtićima odlučuju građani svojim glasovima, dok će stručni žiri vrednovati uslove boravka, opremljenost, kvalitet rada i saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Ovogodišnji izbor okuplja vrtiće koji se ističu savremenim prostorima, bogatim programima i inovativnim pristupom radu sa decom. Glasanje traje do 9. juna, a iz Dečijeg vrtića Vukovar 1 pozvali su građane da podrže vrtić Mitnica i pomognu mu da se predstavi na nacionalnom nivou kao jedan od najuspješnijih i najlepših vrtića u Hrvatskoj. Na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Baranjskom mestu Podolje sinoć je izbio veliki požar u kojem nije bilo povređenih. Vatra je zahvatila seno, ogrevno drvo i više radnih mašina. U gašenju je tokom noći učestvovalo 9 vatrogasnih jedinica sa 54 vatrogasca i 14 vozila. Požar je zahvatio oko 7200 kvadratnih metara površine ispunjene senom. Uzrok požara za sada nije poznat. Nakon potpunog gašenja sledi policijski uviđaj i dalja istraga radi utvrđivanja okolnosti nastanka požara. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra delimično sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Posle podne uz umeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće prvenstveno u gorju. Vetar većinom slab na istoku još ujutro do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 14, maksimalna dnevna 24 stepena. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčane intervale i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom delu dana meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: One, two, three, five!
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči, majte, molim.
14: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu
12: I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3 gdje ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Marketing program Radio

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vinkovcima uručeni ugovori o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Udruženje penzionera Borovo. Dodeljeno je ukupno 20.000 evra, a sredstva je u svom budžetu osigurala Vukovarsko-Sremska županija. Pokretanjem jednostavne nabavke započela realizacija dva projekta opštine Borovo, koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar i sredstvima iz opštinskog budžeta. Projekti se odnose na uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga i na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo. U Osijeku otvoren 13. Farm Show, najveći specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima danas je održana svečana dodjela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-Sremske županije za 2026. godinu u okviru Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na financijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodeljen je 500 evra, a maksimalni 1100, rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
6: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u život u zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće dignemo financijsku omotnicu ovoga javnog poziva. Na taj način evo, i pošaljemo svojevrsnu poruku starijim članovima našega društva, da računamo na njih i da želimo da budu aktivni članovi našega društva, da ga kroz svoje životno i radno iskustvo oplemenjuju. Ono što bi možda htio također ovaj puta istaknuti, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija evo, osim ove mjere provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, kao što je recimo da evo već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-Srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz Županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
5: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je njegova predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
7: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na Dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
5: Rekla je Popadićeva i izvestila da su predsjednici Udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice Udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije, koja im je saopštila da počinju prijave za boravak u Banji Bizovac.
7: Tako da ja moje eto, penzionere hoću da obradujem i da se meni prijave već od srede. Ja imam namjeru da idu prvi i drugi sedmi. Jer tada i počinje, uplata je 8,5 eura po danu ulaz, evo tako, pa da se oni obraduju da mogu se prijavljivati kod mene. Ko prvi bude, taj će biti prvi na listi, ja imam 50 mjesta, to je jedan autobus.
5: Kroz finansiranje ovih projekata i programa, županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Info plus, info plus. Pokretanjem jednostavne nabavke počela je realizacija dva projekta opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz budžeta opštine Borovo. Prvi projekat odnosi se na unapređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
2: Radi se o jednostavnim nabavama radova za uređenje prostora oko zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. To se radi o nabavama za radove izgradnje, odnosno rekonstrukcije pešačke staze koja vodi do fudbalskog stadiona, nabavi radova izgradnje ogradnog zida i ograde na delu koji se odnosi na deo čestice prema Veleprometu i školskim košarkaškom i fudbalskom igralištu, o nabavi radova za uređenje platoa između dve zgrade koje se sad nalaze na stadionu i uređenje kolne veže kojima se omogućuje pristup stadionu i izvođenje radova rekonstrukcije rasvete terena fudbalskog kluba Sloga Borovo. To su projektne aktivnosti iz projekta unapređenje stadionih prostorija fudbalskog kluba Sloga Borovo koji opština Borovo provodi zahvaljujući finansiranju od strane zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.320,91 € i u potpunosti se financira sredstvima kao što rekao zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Od tih nabava koje su planirane za provedbu, ostala je još nabava nameštaja za prostorije u novo izgrađenoj zgradi fudbalskog kluba kojima će se opremiti teretana, odnosno svlačionice za teretanu i prostorije za suce na utakmicama.
5: Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo.
2: Opština Borovo je prijavila projekt rekonstrukcija i energetska obnova zgrade kulturnog centra opštine Borovo na konkursu zajedničkog vijeća opština za kapitalne donacije. Putem tog konkursa ostvarili smo financijska sredstva za rekonstrukciju krova na plavoj sali, zamjenu vanjske stolarije i izvođenje radova uređenja prostora plave sale nakon tih radova. Znači da se rekonstruiše plafon u prostoriji i oliče zidovi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.190 €, a zajedničko vijeće opština Vukovar sufinancira taj projekt iznosom 35.689,09 €.
5: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine. Info plus, info plus. Specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije 13. Farm Show otvorio je svoja vrata posjetiocima na Osječkom sportskom aerodromu u Čepinu. Na sajmu se predstavlja 40 izlagača.
4: Ovdje su vam tisuće strojeva, znači preko 12.000 imamo kvadrata izloženog prostora. Svi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode.
5: Rekao je Darko Aračić, predsjednik udruženja prodavača poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj, u čijoj se organizaciji održava ovaj specijalizovani sajam najveći u Hrvatskoj. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak upozorio je da je mehanizacija jedan od najvećih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
8: Mehanizacija je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. To je u ovim evropskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20%.
5: Posjetioci će tokom 3 sajamska dana imati priliku razgledati najnovije traktore, poljoprivredne mašine i opremu, upoznati savremena rješenja za preciznu poljoprivredu, sisteme navodnjavanja, skladištenja i prerade i pratiti demonstracije rada poljoprivredne mehanizacije na otvorenom. Na sajmu će se predstaviti izlagači iz Hrvatske i inostranstva, kao i proizvođači semena zaštitnih sredstava i đubriva. Sajam je za posetioce otvoren večeras do 18 časova, a sutra i u nedjelju od 9 do 18 časova. Ulaz je besplatan.
3: Info plus. Info plus.
5: Žensko udruženje Izvori Stenje pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u svom uredu i na terenu u Sarvašu i Dalju, gde će ponovo biti 16. juna, najavila je u razgovoru za Radio Borovo koordinatorka udruženja pravnica Suzana Radić.
9: Besplatnu pravnu pomoć pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenji iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Kristi također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskoro, smo ponovno u Dalju u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut od 10.30 do 11.30.
5: U posljednje vrijeme ističe naša sagovornica sve više građana koji im se obraćaju zbog socijalnih prava.
9: Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. Svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije. Javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku. Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
5: Provode i projekat Podrška žrtvama nasilja u porodici.
9: Kroz taj projekat pokušavamo osobama koje su u takvoj situaciji zapravo što više olakšati. To je jedan zaista krasan projekt koji obuhvaća i pružanje pravne pomoći, ali ono možda što je osobama koje su prošle nasilje još i važnije, pružanje također i psihosocijalne pomoći i podrške. To odrađuje naša dugogodišnja članica udruge, naša bivša predsjednica, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu, naša Silvija Ručević. Radi se zapravo o jednoj grupi gdje se okupe žene koje su nažalost doživjele nasilje u obitelji, gdje im naša Silvija pokušava zapravo pomoći u tom nekom psihološkom aspektu. Zapravo svrha tih susreta je i druženje i zapravo da im pomogne da prevladaju sve te poteškoće.
5: Iz ženskog udruženja Izvori Stenje pozivaju sve kojima je potrebna besplatna pravna pomoć da im se slobodno obrate.
3: Info plus. Info plus.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto meteorološko upozorenje za Osječku regiju zbog mogućnosti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 20 do 24 sata. Prema prognozi meteorologa, mestimično su mogući jači pljuskovi uz grmljavinu, a mogućnost pojave grmljavinskog nevremena veća je od 60%. Žuti stepen označava potencijalno opasne vremenske prilike. Sutra 6. juna u 12 časova bit će provedeno redovno ispitivanje ispravnosti sirena i sistema za uzbunjivanje, najavili su iz Direkcije civilne zaštite Republike Hrvatske. Ispitivanje se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan praznik u Republici Hrvatskoj. U posljednjem 30. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske u nedjelju 7. juna u Borovu se sastaju fudbaleri Borovske Sloge i Negoslavaca. U Ilači se sastaju Sremac i Vrbanja, a u Bešadinu istoimeni domaćin i Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca. Hašk Sokol iz Starih Jankovaca ugostit će Mladost iz Cerića, a Kroacija u Bogdanovcima Mitnicu. U Bošnjacima se sastaju Zrinski i Šokadija iz Babine Grede. Mladost iz Privlake ugostit će Slavonac iz Gradišta, a Slavonac iz Komletinaca Trpinski i Sinđelić. Sve utakmice počinju u 18 sati. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

Na primorju dominiraju jela od sveže ribe, često pečene na ćumuru i prelivene ljutim sosom od palminog ulja i čilija. Poseban specijalitet u šumskim delovima je sos od lišća manioke ili krompira kuvan sa dimljenom ribom. Što se pića tiče, Gvineci obožavaju bisap, osvežavajući sladak sok od cvetova hibiskusa, kao i ljutkasti sok od đumbira, dok je u ruralnim delovima izuzetno popularno i sveže tek natočeno palmino vino. Gvina je dom za preko 24 etničke grupe, među kojima su najbrojniji Fulani, Malinki i Susi. Svaka grupa donosi svoj jezik, tradiciju i zanate, ali ono što ih sve spaja jeste neverovatan osjećaj za zajednicu i gosteoprimstvo poznata kao taranga. Kultura Gvine je primarno usmena. Istoriju, priče i genealogiju porodica vekovima čuva i prenosi je grioiti, putujući muzičari, pripovedači i čuvari tradicije.

I nakon ove lepe pesme počinjemo mi našu priču, večerašnju priču o filmu Drama. Mladi glumački par u filmu Drama svoje uloge je izneo na tako uverljiv način da naprosto proživljavate sve emocije zajedno s njima. Ono što počinje kao standardna romantična komedija, već nakon 20 minuta pretvorit će se u psihološku dramu i otići u sasvim drugom smeru, nenadanom. Intrigantan film Drama norveškog scenarista i režisera Kristofera Borglija, sve samo ne nezanimljivo ostvarenje. Za protagoniste ima mladi glumački par Zendaju i Roberta Pattinsona, koji ovdje portretiraju buduće mladence koje do najsretnijeg dana u životu očekuje samo nedjelju dana. Kako teku pripreme mladoženja, Charlie piše govor i prijatelju Majku govori o prvom susretu sa Emo, detaljima koji će uključiti u svoj govor. Sve to izgleda lepršavo i slatkasto, baš kao u pravoj romantičnoj komediji, ali nakon jedne večeri i probanja vina, Charlie i Emma će zajedno sa Majkom i njegovom suprugom Rachel, inače kumom, igrom slučaja ispričati najužasniju stvar koju su radili u životu.

0: čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu u okviru Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na financijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodeljen je 500 evra, a maksimalni 1100, rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
1: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u životu zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće dignemo financijsku omotnicu ovog javnog poziva. Na taj način evo i pošaljemo svojevrsnu poruku starijim članovima našega društva, da računamo na njih i da želimo da budu aktivni članovi našega društva, da ga kroz svoje životno i radno iskustvo oplemenjuju. Ono što bi možda htio također ovaj puta istaknuti, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija evo osim ove mjere provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu promicanja prava osoba treće životne dobi, kao što je recimo da evo već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
0: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je njegova predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
2: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
0: Rekla je Popadićeva i izvestila da su predsjednici udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice udruženja penzionera Vukovarsko-sremske županije, koja im je saopštila da počinju prijave za boravak u banji Bizovac.
2: Tako da ja moje penzionere hoću da obradujem i da se meni prijave već od srede. Ja imam namjeru da idu prvi i drugi sedmi, jer tada počinje, uplata je 8,5 eura po danu ulaz, evo tako, pa da se oni obraduju da mogu se prijavljivati kod mene. Ko prvi bude, taj će biti prvi na listi, ja imam 50 mjesta, to je jedan autobus.
0: Kroz finansiranje ovih projekata i programa, županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Info plus info. Pokretanjem jednostavne nabavke počela je realizacija dva projekta opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz budžeta opštine Borovo. Prvi projekat odnosi se na unapređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
3: Radi se o jednostavnim nabavama radova za uređenje prostora oko zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. To se radi o nabavama za radove izgradnje, odnosno rekonstrukcije pešačke staze koja vodi do fudbalskog stadiona, nabavi radova izgradnje ogradnog zida i ograde na delu koji se odnosi na deo čestice prema veleprometu i školskim košarkaškom i fudbalskom igralištu, o nabavi radova za uređenje platoa između dve zgrade koje se sad nalaze na stadionu i uređenje kolne veže kojima se omogućuje pristup stadionu i izvođenje radova rekonstrukcije rasvete terena fudbalskog kluba Sloga Borova. To su projektne aktivnosti iz projekta unapređenje stadionih prostorija fudbalskog kluba Sloga Borovo koji opština Borovo provodi zahvaljujući finansiranju od strane zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.320,91 € i uklopljenje se financira sredstvima kao što je rekao zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Od tih nabava koje su planirane za provedbu, ostala je još nabava nameštaja za prostorije u novo izgrađenoj zgradi fudbalskog kluba kojima će se opremiti teretana, odnosno svlačionice za teretanu i prostorije za suce na utakmice.
0: Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade kulturnog centra Borovo.
3: Opština Borovo je prijavila projekt rekonstrukcija i energetska obnova zgrade kulturnog centra opštine Borovo na konkurs zajedničkog vijeća opština za kapitalne donacije. Putem tog konkursa ostvarili smo financijska sredstva za rekonstrukciju krova na plavoj sali, zamjenu vanjske stolarije i izvođenje radova uređenja prostora plave sale nakon tih radova. Znači da se rekonstruiše plafon u prostoriji i oliče zidovi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.190 €, a zajedničko vijeće opština Vukovar sufinancira taj projekt iznosom 35.679,09 €.
0: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine. Specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije 13. Farm Show otvorio je svoja vrata posjetiocima na Osječkom sportskom aerodromu u Čepinu. Na sajmu se predstavlja 40-ak izlagača.
4: Ovdje su vam tisuće strojeva, znači preko 12.000 imamo kvadrata prodajnog izložbenog prostora. Svi smo se potrudili da dovezemo najnovije što postoji praktično u Europi. Tako da praktično svaki stroj koji vidite je, kako bi rekli, zadnji krik mode.
0: Rekao je Darko Aračić, predsjednik udruženja prodavača poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj, u čijoj se organizaciji održava ovaj specijalizovani sajam najveći u Hrvatskoj. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak upozorio je da je mehanizacija jedan od najvećih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
5: Mehanizacija je jedan od bitnih stavaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ukoliko se poljoprivrednici ne udruže, onda imaju dakako veći trošak u odnosu na one koji su udruženi. To je u ovim evropskim zemljama postala dobra praksa, smanjuju se troškovi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje do 20%.
0: Posjetioci će tokom 3 sajamska dana imati priliku razgledati najnovije traktore, poljoprivredne mašine i opremu, upoznati savremena rješenja za preciznu poljoprivredu, sisteme navodnjavanja, skladištenja i prerade i pratiti demonstracije rada poljoprivredne mehanizacije na otvorenom. Na sajmu će se predstaviti izlagači iz Hrvatske i inostranstva kao i proizvođači semena zaštitnih sredstava i đubriva. Sajam je za posjetioce otvoren večeras do 18 časova, a sutra i u nedjelju od 9 do 18 časova. Ulaz je besplatan. Žensko udruženje Izvori Stenje pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u svom uredu i na terenu u Sarvašu i Dalju, gdje će ponovo biti 16. juna, najavila je u razgovoru za Radio Borovo koordinatorka udruženja pravnica Suzana Radić.
6: Besplatnu pravnu pomoć pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenje iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Klisti također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi jel, termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskorog, smo ponovno u Dalju, u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut, od 10.30 do 11.30.
0: U posljednje vrijeme ističe naša sagovornica sve više građana koji im se obraćaju zbog socijalnih prava.
6: Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. Svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije. Javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku. Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
0: Provode i projekat Podrška žrtvama nasilja u porodici.
6: Kroz taj projekat pokušavamo osobama koje su u takvoj situaciji zapravo što više olakšati. To je jedan zaista krasan projekt koji obuhvaća i pružanje pravne pomoći, ali ono možda što je osobama koje su prošle nasilje još i važnije, pružanje također i psihosocijalne pomoći i podrške. To odrađuje naša dugogodišnja članica udruge, naša bivša predsjednica, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu, naša Silvija Ručević. Radi se zapravo o jednoj grupi gdje se okupe žene koje su nažalost doživjela nasilje u obitelji, gdje im naša Silvija pokušava zapravo pomoći u tom nekom psihološkom aspektu. Zapravo svrha tih susreta je i druženje i zapravo da im pomogne da prevladaju sve te poteškoće.
0: Iz ženskog udruženja Izvori Stenje pozivaju sve kojima je potrebna besplatna pravna pomoć da im se slobodno obrate. Info plus. Info plus. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto meteorološko upozorenje za Osječku regiju zbog mogućnosti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 20 do 24 sata. Prema prognozi meteorologa, mestimično su mogući jači pljuskovi uz grmljavinu, a mogućnost pojave grmljavinskog nevremena veća je od 60%. Žuti stepen označava potencijalno opasne vremenske prilike. Sutra 6. juna u 12 časova bit će provedeno redovno ispitivanje ispravnosti sirena i sistema za uzbunjivanje, najavili su iz Direkcije civilne zaštite Republike Hrvatske. Ispitivanje se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan praznik u Republici Hrvatskoj. U posljednjem 30. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske u nedjelju 7. juna u Borovu se sastaju fudbaleri Borovske Sloge i Negoslavaca. U Ilači se sastaju Sremac i Vrbanja, a u Bršadinu istoimeni domaćin i Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca. Hašk Sokol iz Starih Jankovaca ugostit će Mladost iz Cerića, a Kroacija u Bogdanovcima Mitnicu. U Bošnjacima se sastaju Zrinski i Šokadija iz Babine Grede. Mladost iz Privlake ugostit će Slavonac iz Gradišta, a Slavonac iz Komletinaca Trpinski i Sinđelić. Sve utakmice počinju u 18 sati. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
7: Na pravom ste mjestu. Radio Borovo.

Ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani.

poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Na točkovima. Do idućeg četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

limo